ren ci paaka bëgg Seigne Touba te nit du dé ñaar yoon yow cierna dañ la rend ci paaka bëgg Seigne Touba mu ne ki nga paaka bëgg Seigne Touba biñ la rendé paaka la bo xamni kuñ ci mësa rendi texé nga te doto texé di ba yowmal xiyam yalla nañ ci yalla rendi way yalla nañ ci yalla rendi bobu paaka yalla nañ ci yalla rendi Seigne Touba neena ko yow cierna dañ la rend ci paaka bëgg Seigne Touba muna muné ko te gis na ni paaka bobu kuñ ci mësa rendi da ngay texé te doto texé di ba yowmal xiyam la yasqa abadan tanniko wa salam